0: tano ni tatu. Alo. Alo.
1: Alo.
0: Wi oui, tuyaganande.
1: Irukunda gafishani.
0: Inde.
1: Irukunda gafishani.
0: Mhm.
1: Detaije uite irike gafishani.
0: Mhm.
1: Kwa dari singanye siko tuzu kwa kwa nyine ga kwa ikonyo.
0: Mhm.
1: Eko siko tuzu ga seri. Detaije najamba deni ga mwijenda.
0: Mhm.
1: Eh
0: rekanda bashimire cyane namwe mugira ibihe byiza.